Sa ghế loi bò lô sa ga lô ba ghế nhà bò lô ba nhé ta bông tuồng bông ngạ bông ngạ na bồ tát na phô la ba gan tang ta li đen nan ta li bô lô ngô chú ta na phô la Chà mãn kè có cò đáy nà, có cò đáy nà xin bạc lý mà. Bà xì cà xà, bà xì hà lô, bà xì lô mạt mà nó hà tố dô. Ông ông anh em là bộ ông băng kịch mà ni, bộ ông băng kịch mà ni, bì dì bàn ta mối nhà. Tentang berduduk lah, keledang dosuk. Tentang berampak, beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selantik. Selantik tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi.